0: Калин, ой!
1: Я маю на пірі, ми з Уніщан. Бро, намокору сиша?
0: Я маю на пірі, у нас жа гвому коден обрін знання, і коне за не знав зона, курін з мулі чекай.
1: Дека да.
0: Тобі рейте лі міну, біде осе, ня не ринзен джаку.
1: Чарі ко мане, я дуже концеце. Вулі річі ну чамбері на маку. Нула мені бджа і заістет.
0: Гоя заістет?
1: Чане ргозе, ну мутоку думу що зіті, улі хафі кузура, ханга ахарбірі ба цін. Haratekanye hari kurangiriza unshya zubaka mu ikoranabuhanga rigezweho ritagira ibi ngibi byaje ngo bizaba imiti iterekareka ikindi nuno hari ikibuga cya siporo amashuri y'inshuke amaduka kandi ibyo byose agati kati kati aho ngaho mu mudugudu
0: agasha abantu se shaka bavuga ntazi mwana wa mama
1: yaaa ubu rero ubimenye iki dore ziruzura mu gihe kitarenze umwaka ubu nanjye yanjye namuhajije kuyibika ho deja
0: reka da nakuvuze shaka mwana wa mama ukorera imbere amakuru neza rero
2: Heza Estate, umudugudu ugezweho uzitiye kandi utekanye. Aho kuri ubu ibikorwa byo kubaka birimbanyije, ukaba wakwiboneramo iyawe hakiri kare. Guhera ku mafaranga miliyoni 80 gusa. Yandi makuru wahamagara kuri nimero ikurikira ariyo 0787 75 033. Ubutumwa buragezweho na RSS.
3: Reka tuvugishe ukuri. Twese tujya tugira ibibazo bikeneye amafaranga byihuse. Ariko twese siko duhita tuyabona ku kanya ngo tubikemure. Amakuru meza ni uko ushobora gukemura bene ibyo bibazo byihuse hamwe na Easy Loan. Aho ushobora kwiguriza amafaranga agera kuri miliyoni imwe ukoresheje telefone yawe nta makuru usabwe kuzuza cyangwa ngo usabwe ingwate. Dore uburyo bworoshye wabikemura na Easy Loan. Niba wariyandikishije mu buryo bwa USSD, kanda akanyenyeri 555 urwego. Kanda 6 uhitemo kwiguriza, hitamo 2 igurize, kanda 1 uhitemo inguzanyo, kanda 1 uhitemo inguzanyo y'ukwezi kumwe. Ni byiza kubanza kureba inguzanyo wemerewe mu buryo bukurikira. Kanda 555 urwego, kanda 6 uhitemo igurize, kanda 3 reba inguzanyo ntarengwa. Ushobora no gukoresha Equity Mobile App. Fungura application yawe ya Equity Mobile, kanda ahanditse guza, hitamo ahanditse saba inguzanyo, hitamo inguzanyo y'ukwezi kumwe, urahita ubona inguzanyo wemerewe, ukande saba, shyiramo umubare w'amafaranga n'impamvu y'inguzanyo, kanda ahakurikira. Emeza amategeko n'amabwiriza, ukande saba inguzanyo. Bikemure na Easy Loan. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa.
4: Region 10.
5: Since 2004.
4: The first private radio station in Rwanda.
6: Simply wonderful.